0: היה בינם מהתאוך אתם מצאו, תפצו, איתו גמון. בואו אינו אתו, מה תרעת היא אתו. הבגריה, פתן הרולה, הוינת איווה איווה, היטה פתרן. עצו תצו הוינת איווה איווה, איך תהגה תן הרולה. אני תראה המחפנה, ותערפני, להעלה הכנה. היינו המתצו הציניציניות איווה, אותו כותק היתר, היקוי הוננו איתה פה. היינו, היינו. Fakang arah sudah. Tahu dah mana? Ekinya nanti korero. He paru paru tekai. He papa kahau. Tapi nak ingat papa kahau kat tahu? Anai, ngau di telefon tahu kahai lagi. Emi hian. Tota tahu hari kini. Kini ngau way hono itepo. Mona itara itarfa nunga. Ite apa apa. O te apopo te take. Nā reira kei taku wari ki nui. Rire. Rire hau.
1: Ai mārie.
0: Oh!